0: yo tere awon ta mo re ba otutu so leni toju baba re dada o ma toju re o toju iya re dada o ma toju iwa o so re to di kini fun awon obi re loruko Jesu won na je won mo o fun inu obi re du leni loruko Jesu wa je won mo o nko to ba di ore ofe ati je fo bi re tete se adara fun o ajo ni soko soru le re o iya oloje iya olonje yi loruko Jesu oni fa ma taja o aye lo anto oni ba je lo tama tama sumele daro olorun oni doju ti o beru olorun wa ara nu gba dadara de ko ni gbaja mama re o lo ni apa iwa to ma ra lo si gbagede oro omo eli doju ti baba won omo oni doju ti o mama asojo alere oni faya o nje ale ko ni koro lenu re o omo koju re doju ale isi omo ra joju re titi doju ale oju ale re oni fowo tale oju ale re oni rare oju ale re oni se esan oju ale re oni wa kisa oju ale re oni gbe gba bara oju ale re wa je onile omo re oju ale re ise omo asoju re o oju ale re wa ri omo omo omo re o oju ale re omo re oni sa fun o oju ale omo oni block number re o oju ale re oni kari soku lori omo o ti ko mo re o dagba to loju ale oni damu lori e oju ale Jacob je won omo wa je won omo oju ale re adara okan ra bale oju ale oni sa koloba koloba o oloju lo bi malayo oni bi se olayo so ninu re o ni fori gbegun latodo olorun bi adam o owo olorun ni dariji wa yo dariji o ton ba to mo riji sabi aye ogun aye oni ti olobi to fe isa sura ibi ladugo ko ni sura ibi lori omo re o kaka chapter 3 verse 4 omo re oni wo so iya adowole omo re yo yo si rere o ni fowo paro ko fo omo re o iyadu to ma mu ko gbagbe oro ko ko lu ase loni o ipe banuje oni ba won gba lori omo o oni reru iya to bo to mo o eleru oran ma bere gbele ni o ale ka lori omo re o ya olu amu kuro ko bi sa fe li dopin nu leyi o eni wa isubu omo re yo isubu yakata o lori ogun aye omo re ma tesin anu olorun yanju oro re loni o ogun aye bori samson ogun aye oni bori omo re namba laro kaadi leko ni jade o olodun omo re je loju olore abaniloye je ko ni baye omo re je kale olua ma toju omo re doju ale o o bo lowo ogun jija leni tomo tomo o olua yo foyin ni simi lori omo aye omo re ti bere si leto olua yo bi aye omo re wo iwo gangan lolope weekend yi o iwo lalaje weekend yi o aro ni ni tomo tomo ejo ni baba to omo re ya o ede aye de ko ni bele laarin iwa tomo re o ya gbadun to se daduro tomo tomo o ya gberi ati ase yori leni o omo re ma se kongere o ni kagbapo re ti o se safu o o ni romo re bu sekun ninu odun yi gbogbo lasigo ti menu leye eje jesu pa re ogiri ti o je kolo re ri wa tomo re yo wo lule lojiji eyin obi e fokan bale omo atoju re oju ale re adara okan ra bale jesu oluwa wa jesu oluwa wa engineer lara won eri opolopo ti nbe lowo re ba mi gbe eyo kan si
1: omo mi ile ti akosi sta ngbe lati bi odun marun a se nkan kan be omo yen na lo okun o ra television o ra carpet
2: o ra television
1: apoti ta gbe
2: de be alapoti le lo tele
1: se kin lo gbe danu o wa ra ni nla
2: o wa ra
3: nla eh o je omo ge
2: o ra carpet
1: carpet to man da bi rug yen ehun lo ra
2: o wa tele okun le yen
1: o tukun
3: okun
1: a je kun le yen lati bi odun marun ta ti de be
3: odun marun eko
1: koda gan bi n ba fe lo si ipade aladuwa bayi ohun lo ma kowo fun
2: o kowo fun yin
1: o ti ba mi ra bed na
2: o tun ra bed o ra bed ko so nje me
1: o fun mi lo nje o ojojumo ni ka ni mo ngowo o
3: ojojumo
1: ti te ni ngba mo nbo laaro imu ti gowo ba nso fun ma mi pe ah se be ni joketa keta le ma ma gowo mo lowo temi o se joketa keta mo ojojumo ni ma ma gba
3: ah owo ojojumo owo
2: e ko mi lobirin kan o je ajejoju ale
3: ojojo le
2: omo ma ma fun o
3: eh bi jesu owo ojojumo
0: mama baba ile ijo si ti ya oni dale mo ko si kan to nda duro laaro iwo ni ko ma dara re duro be na ni eni gangan ni ya labiyamo yo ma si ajoyo ojo ibi re eyin ololufe ya labiyamo ate eyin ololufe baba labiyamo mo fe ri gbogbo yin ni aro yi.